0: Medimosis akɔdi prostakio tea by mebe bua mema bebe wodi nso yare mu wɔyɛ ne capsules prostakio x ɛna ɛmia nso di ni
1: Fimakio X ho asɛm na wokɛi aboa me bebree ɛyi me fikyire kɔ mu yɛ wo nyinaa ama ma yɛ ɔbɛ sima
0: nana na prostakio X nti
2: menegye nso mu haw bie bim ama ma yɛ bɛ ma mu

hane ayi shira hane na ne chipo nuka sa fidie ni ene na uti na bele jama su ogoro ogoro ni ba ko pe edru fere ade na musun ko chama pola foku all the way ebe ubi ami mo ajo

Ese ya desa desa ya duru busumi dumi busumi duno. Kakra kakra ko. Hey. Kakra kakra sa. Ese o busumi du. Ene nefu atosumi yene ne. Echina ya nefu atosumi esa. Ese echina mi aduma e program sino dosu. Sisi krum obiara nene do epi pi force be to abai yom executives bawa ku mama mi o mama nyu na ebi su wa yie o sa na ewi atimu aye we abwa tinjira su wa top nana bua ma o de ne de he